aldri glemme. Det var David Bogen du hørte her I Endelig Morgen. God torsdag. Videre til en god gammel klassiker fra Blondie. Det her Call Me.

du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegg.

Tobias Sten, Kurt Nilsen, litt av et radarpar I sommervarmen siste ordet, snart 80 minutter over tre. Den kommende timen skal det blant annet handle om Moskusstien. Det ikke så mange steder av Moskus I Norge, så det betyr at vi altså skal til Hjerkinn, 12 kilometer lang Moskussti. Den skal du få høre mer om, skal vi se her, litt over halv fire. Om 10-12 minutters tid så blir det litt matspalter da. Det jo torsdag, det betyr Max Ivan og Paul Erik. De skal grille svinemedaljong om ikke så alt for lenge. Og så skal vi også høre om, apropos mat, at Rendalen kommune har signert dette matløftet. Og det matløftet de har signert, det er da som kommune nummer 24. Og side 2 I avtalen. Hva det her betyr skal du få vite kvarteret på fire. Nå først, Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no